manu i a ngā e o tua. He neongo ai pōpō uri ai vāi hala. Neongo ai haa haa mai taufa ai vāi whanonga. Whawhetai he kuuloi māmau e aho nike whakamahino. Oku i kai ha taimi te keri ake aki mātoro. Mau mau whakamālo atu ho hoko koe māma ke teke ai pō uri. Koe māma ke whakailo mai ke teke mātoro ho wholwhala. A tu ke pehe a e mautari mo whanongo ki a te koe i he ako eni. I ho hua whasi i su ko ho mau whakamu ui. E meni. Ko whaambe ke tau whanongo ki he ko speri o e wikeni. Tau whakalaulau loto ai ke tau mauivi he whanonga o tau whai. Ko speri hono hiki e mātiu. Ua fulu māua o e vahe. Pe aku iai ai uluaki ki hongo fulu mā whā o i vēsi. Pa te uwhakaongo atu ia pa mei he pāki tau loa. Aia o kupehe. Na e doi whai e sisu e ne whai ako ki a teki nau tōlu. A ki e tala noa whakatātā koe ni. O kuhangea e pure anga o he vaniko hatui. Na ne teu ha kātoa ngā mari mā hono foha. Na e whakau he tu i e ne kautā mai o e ki ke nā uo o tala ki he kau whakawhi ke nā mea mai a ki he kātoanga. Ka nā i kai tēnā u whi e omi, pia to e whakau rewa he tu i ha kautā mai o kehe ke nā uo atu mo e whakau koe ni kua māu e ku kātoanga. Kua stāmate i e ku whangapolu, pia mo e whangapolu mui tari e ki, pia kua māu e mea kotoa. Mou mea mai a ki he kātoanga. Kana i kai tokanga ki ai e kau whakawhi, kana o taktaha tokanga ki he ne ngahi mea ki he kehe. Koe taha ki he ene ngowe, koe taha ki ene whai whakatau. Pe hanga eni ihi o puke a kau tā mai o eki ai tu i o tā, mo tā mate i eni ihi. Pe a houhau lahi e tu i, pe ane whekau ene kau tau ke whaka auha e kau tā mate pea tutu ho nau ngā ho nau kolo. Pea ne toki ui rewa e kau tā mai o e kīke nā wō mai, pea ne talangi kua māu e ku teu kātoanga. Ka koe kakai nā whaka whei, o ku ikai te nā tau ki nā tolu ke omi ki ai. Mō wō a ke ngahi hala pule anga, o whaka whei mai hawha ahinga kakai te mou whetau laki. Pea o atu e kauta mai o eki ai tu i ki hanga halapure anga o tāna ki mai e kakai kotoa nā nau whetau laki ai. Ai kau whai kovi mo e kau whai lelei o ma opo e whare katoa ngā he kakai. Pea haere atu ai tu i ki whare o awhio ki he kau whaka awhi. Pea ne whakatoka ngai hea tangata na i kai ke teunga katoa ngā māri. Pea ne eke ange na e whewe si ana ho hū mai ki heni. Oku i kai hao te unga whi unga mo e kātoanga. Kai whakalongolongo pea e tangatao i kai hane tari. Me talange he tu i ki he ne kauta mai o e ki hai he ni mamo e vae o ri ki tua ki he whakapo uri. Ki he feitu o kwhai ai ai whetangihi mo e mamahi lahi. Me talange e lewa e sisu ki he kakai. Kua ui e toko lahi ka e whiri e toko sii. Ko e tau wholofola ia i he ahoni. Ko tahainia o e ngahi tala whakatātā ne hoko hoko mai hono whai e sisu. I he tau muape ne fie mau ke mahino ki he kakai ai pure anga o e otua. Mo e mea ke whai ke au ki he pure anga. Mo ki nau tolu e tau mo whiunga. O hange koe tala oe ahoni. Pa koe ngahi wholofola oe wike koe ni mo ngahi wike ko tau sītu a giai whakatokanga iange, koe ofi-ofi e nia oe whanonga a sisu hono hala ki kāre vare, pia ne whakamā opo-opo a ngahi mea keke. Pia ne hanga o whakailonga e a ngahi mea koe ni, ai tau lawa ke whakawhehoa naki, ai taimi o ku tau re ai, mo ene kehe-kehe mo e mea o ku tau whai. Pea mo e tala noa o hono tuku o i pure anga o ku fuaki mai. Pea mo hono pure anga o ku faao mea ki nau tolu o ku ikai whiunga mo tau.
Pea o mai ki he ahoni, ko e tala noa o e ahoni, ko no whaka ilonga i mono whaafi hoanaki, a ki nau tolu toko lahi ne whakaafi i. Ka koi toko ni ihipe na e whiri. Pagwai e whehu i au tau whakalaulau loto ai i he ahoni, i e tek tau tolu e karistiane mo e tau whanonga ki he mo uita e ngantā. Ko e hae uhinga, ko whai ai whakawhe pe iaia ni ihi oku nau tari pe iaia ni ihi a oku i kaike nau tari e ki nau tolu. Pe iaia ni ihi ko whakahai e nau tui i a kalaisi, pe iaia ni ihi oku whakahai oku i kaipe ke nau tui ki nau tolu ki a kalaisi. Uhinga nai ai ka kai oku tui, oku nau saiange i a te ki nau tolu oku i kai tui. Kaike uhinga pea whakau kau, he oku whakaha he wholawholau ta wanga hala ko toa pe i he ao oi o tua. Pea koe whakawhi ai o tua o ku whai ki he taha ko toa pe o ataha hono whakawhi i. Kai whakatoka ngā i ange, neongo ai toko lahi, a hono ui, ka e whiri pe ai toko si, mo e toko ni i. Mesi hongo fulu mā whaa ia oi wholawhola oi ahani o pe mai, pea talange lewa e sisu ki he kakai. Kua ui ai toko lahi, ka e whiripe ai toko si. Tau foki mua ki he talawhata a tāne whai e sisu i he ahoni he mahino nge ai e whakaukau o ene whakamā opo opo na e whai. Na e whiri ai toko lahi, na e ui ai toko lahi, ka e whiripe ai toko si. Pea ka paurewa ko ia, koe hae mea omi e tala whakataa tā o e ahoni. Whakamahino i he ahoni o ku a tā, pia na e ui e whakawhe ki he taha kotoa. Ka he taimi na e tala tō ke nā o mai, na e kai ke o mai. Pia whai hono tau tau tala, ka i kai pe ke nā o mai. Pia toki tala ai e sisu, kumi mai e taha kotoa pe e te mōwhi tau laki mo ia o omi. Nā ngāni pehe ko tau whakau kau, ko e kakai na e fua ui, nā nau whi unga pē ke nā uomi ke he kātonga. Whato ngā ina ia e tāri a si isu he ne whakamā opo opo. Ko e kakai nā ku fua whakawhi i, nā i kai te nau tau ke nau tolu, pia mo e ku kātonga. I kai ke nau tau ke nau tolu ke omi ki he pure anga. Pa tau ko e whakawhi, ka ku te tāri e whakawhi ai e ki, oku ikai uhinga i ke te ha upe ki he kātoanga. Oku lahi ahono ngahi mea, koe whakawhi i te ke kaumai ki he whamiri o eiki. Koe whakawhi i e ikai te ke kei nanga pē he te pire kua teu teu, ka e whakamahino kua ke tari ka kato. Aia oku whakaamu mu whinangalo mai ke aia eiki ki te tautolu. Pea tā, nai uhinga pehe a ikai tari e he toko lahi nai whakawhi i uraki. Nā e ikai pe ke nau tāu ki nau tolu, ke nau wau o kau he kei nanga he teipire a iki. Tā na ikai ke nau hau haua mo whiunga ai mo uia ke loloto o tāu mo e kakai whiri ke nau kau whakataha pea mo e iki. Neongo o ku whaka ilonga i o ku ikai whakangata ngata e ne whakawhi, ka ku ikai uhinga ia te tau hau noa ia behu whangai whātapu, pa te tau hū a ki beha teunga o ku tau whie mau, o ku iai ai teunga o i hū ke kātoanga ai eki. He koe ne whakawhi o ku whai, mei he loto tau ataina mo e ofa ki hono kakai. Ka ihe taimi ta tau o whaka amu be ke tau lava e ki tau tolu, o whaka ilonga i e tau ofa ke a teia. Ka koe mo oni e nia o e tari a haa tangata ae nei whai he uraki kolupo. O mi e whaka awhe, i kai ke tau tari, pia na i kai be ke whi unga mo tau ki tau tolu ki ai. Ka kulupu hono wana e o maika na iai e toko tahana e kai tuia e te unga, he ikai ke tau tari pepa tau uomi, ta e te tau tuia e te unga. He koe taa taa, mo oni pea puna ke, koe haho tau te unga e ai, koe taa taa pe o eki,
koe kakai, kua mo'ui, kua whakamo'oni, ke kawatu. Koe kakai, kua nau mau, o teu teu o whiunga. O hangi pe koe ana ne whai mo aore o molotu hei kai ke mo ilo e taimi. Pai tā ko ki nau tolu nai kalo kalo he uragi, nai kai pe ke nau teu teu ki nau tolu ke aho e tala e katoanga a eki. Tā ko ma tā pure, nai veke veke ke hau, ne veke veke ke hau ka nai kai pe mau aho no teunga, fie mau e mo ui kakato, ke whiunga mo tāu, ke hoko ke katoanga a eki. He oku toko lahi pe ai kakai ia ewi. Ka oku ikai ke hū kotoa pe whiri kotoa ke nau hū ke he pure anga. Aia koe ahoni oku mahu inga rewa ki ai tau tolu tau hanga o sivi ho tau ngahi loto. Pea waka wakai pe oku tau whiunga. Pea moe teu e tari o e katoanga. Ikai koe ia pe oku whi mauia ke tau hanga o whakahounga ia keresi ai otua. Oku fuaki pea tuku mai. Hono talantu ke ke hau, pea ke hau ta e teunga katoanga koe. Ikai ke tau whakahonga i e keresi. Ai o tua ke tau kau mai ke ne katoanga. Whamanatu ai ke tau tolo e mahu inga tau nofo teu teu he taimi ko toabe. Ko aho peo kuhui ai, oki kai ke tau toi fehu ia. Oki kai ke tau toi holo mui. Kau tau tariko au pia tau aluki mua. Pia koe tāpuaki koe ni whakaamua eiki ke tau vahe vahe. Ke inasi ai ai taha kotoa. Ouana tau tarite kei ai whakaafi ai eiki. Ka tau turi turi ke tau tariko au kia te ia. Ihe ene ui kotoa pe ke whamahino. Oku tau mau ai teu ai karistia nehe aha kotoa. Ko manatu ai ki he talanoa o kuhā i he tohi whakamāu wahe fitu ki a kīti one. Hui e he o dua teu neu pa tāna ki mai a kau sō tia ke moutau i a mīti ani. E hū ki o hau e kau sō tia fe unga mo e toko tolu mano ua afe. Whora whola hi whai o dua ki te one fū toko lahi e naia. Fū toko lahi e naia ke utuku ke nau i kuna. Toi whakatoko si i, pia tūtu uni, ko koe peu pe mana wahei mo loto si i foki ki api. Pia foki e toko ua mano, ua afi, kai toi mai pe toko taha mano. Kei folo fola mai pe o tua, oku ikai ko nau tolu ia e whiunga, ke nau alu o whai a e kuwhe kau ke tau i o mitiani. Toko ni rewa o tua o whi kaki ti one, o mai e kau so tia ko ena e toko taha mano ki he ngutu vai. Pea whikau ke nau inu pa ilonga ke nau tolu, he ne whakarea ai fuakawa motu a na ane pehe. Taki ke nau tolu ke hengotu vai. Pea ilonga aia o ku hepo ha mea meihe vai aki hono elelo hange ko e hepo aha kuri hu whanga he whakatapu. Te ke tuku ke he ke nau tolu. Pea koe toko tolu nge au pe, meihe tolu mano wafe, na e whiri e sihova. Toko lahi pea e uia, ka aku toko sii a e whiri. He e whiri a kakai e whiunga mō tāu, mō e te waki, o e hūki he pore anga o e otua. Na e pehe e ne wholofola i he ahoni he talawha tātā. Ko e kakai ko ia na e kai ke nau tāu, he na kai te nau mateu teu ki nau tolu. Nā nāu tō e kumi uhinga ki nāu tōlu, he nā e ikai ki nāu teu teu. Pai he taimi nā e alo o whaimo o mai ai ke resi ai e ki, kei te ki nāu tōlu i he hala, nā i ai pēa toko taha ia, nā ikai ki ne whakahonga i e ke resi nene i nā ane i nasi ai, pēa ne hau ta e teunga, koe whanonga he hala ke pure anga, pau ke kakato ai mo ui. Pau ke whakaloloto ai mo ui ke au, ke whiunga mo i whinangalo o i otua. Tukat peke a teik tau tolu ki tau whakalaulau loto ai. Teu teu iho tau loto ke tau. Ko taimi ui ai otua, o kui kai ha holo mui u tau tariko au, he ilo te tau kau he whiri. He e toko lahi a kakai e ui, ka e toko si ipe ai whiri.
fatawangi o ana tau fato malo ko tau tai to kanga mo tau to mui je kafe a eki ma on on hono fina ngalo i a honi be fai ma wai be hua fai tamai be mai alo pa mai lau mari ma on on mon be fol fol a ni e o tua tolahi be ka kai o kuui ke nau fo watu ki hopule anga ka aku ikai te nau feunga mo tau ke firi ki nau dolu ke hu ke pore anga ho afio. Ka hui be he kui kai ke maulawa o whakaloloto ai mo ui he tui ia te koe. Ka hui be u kai ke maulawa ke mau whakaha i ai whekau he mo ui mo i urunganga. Ka hui be kui kai te maulawa ke mau whakatoka ngai o ku teu ai mo ui he ahakotoa pe. Pa taimi lahi kua mau hao mai a ki mau tolu na e kai totonu. Ka mau ta e tokanga be o e kai te mau whaka ilonga i e mau inasi ho keresi. Mone a e whehu i ahimi na a ko ki mau tolu ia eki. O miho o keresi ke a ko i ki mau tolu ke mau whaka poto poto ho mau ngahi aho. Te mau utu e loto ku poto whaka poto poto. He koe ka kai e whi unga mo tāu pa mai a Fiona. Mau kore wha mori mori ato he mau tō no nou he aha kotoa. Ka mau hapai o antu ki mau tōlu ni ki a te koe eiki tō e ngau he ki mau tōlu ke whi unga mo tāu. O mi ho lau māri e ke ne puke puke ki mau tōlu. Tuk mua e wholo wholā ke au ki he taha kotoa beo ku mea mai ki he vahe vahe o e aha koe ni. O i kai koe ngai whāmiri pewe wāhenga lotu tō ngā mohono kau maulakanga, mohono kau ngā ue. Ka koki nā utolu pe, o ku mea mai meiha feitu upe. O ku mau whaampe eike pehe, a e mau wahe mahe o wholwhola. Mau mana tua, nonga mwe fie Maria e a Fiona ki he lotu whare. O whālisi, ka o mahano ki i whāmiri, ko e more ai whae, pa mi he loto whare. O mau whaamu pe o dua, ke hoko mai ki a vika, lātū, ka o mahano ki i whāmiri, ko e uio e whai whakau mālolo. Pa mau whaamu pe ke hoko mai ki a siausi mo fita, ko e ui ai whae fita o e whonua o e siasi. Pa mo e community tonga i sene. Pa mōki nā utolu eike a ngāhe whāmiri ko a ahia e a Fiona ho no ngā mho whie mārie. Mana tua si ka wa ua u e mau kau whainga tā ia, pei ngai ngālo e mau whānau. A honi mo kau malanga i ho wholwhola ke hoko pē mai ho tāpuaki. E ki tāri ki mau utolu i he a honi mo e wholwhola ko mau tai mārie ai. Tāpua kumala me ispalu, mweto konio e ahoni. A Maria Talau, a Osai Faiva, mweto koni he tuku ho folfola. A tuku pe mua eiki, ma uki mautolu kotoa, ke langlang ia i aho a fio. Mau whaelo tuni ho hua fasi, suko mau whakamo ui, e meni. Pea koe keresa eiki, ko sisu kalaisi, pa mwe ofa ai o dua, feo heo lau Maria ma oni oni, ke ia tek tau tolu kotoa ia, o whai pio tae ngata. E meni. Ko wha mālo atho mō mea mai i he ahoni ki he tau wholwhola i he ahoni. Ko wha ambe ke wha mālo lahi at ka teke motol kato ambe na mō mea mai ki he whakai kheka o Illinois tupo lahi whiwhita. Whatawanga pe ke ua nā ngālo i loto whare o vika lātū i he te waki. Pea mō e whakai kheka atu o e se vaniti ai e ki e a whalaite. Te tau mo ia mana tua si ngahi loto whare ko toa be. Kua nau whai e whakamā mai mo nau ngahi o whaanga. Tau whi o whaanki be mo whi loto aki ke tau ma uiwi. Pa ua nā ngalo e tau kau whainga tā i a ke tau mana tua. Te tau mo ia whaampe ke whailonga i talamonu ai siasi ki a iloa i langi tau kapo vailala nā ni hoko sia hono tau fitu mo fulu mahiwa. Pa tupe mua ke tala monu atu ai mahenga lotu tonga. Ke tau fitu ku he kere he otu aha ene kere si ke hulu atu.
ihe ta u mahu inga ku ke hokosia pa me fata wange te ke fononga mai keresi ko ya e ahoni pe fai ma wai pe o fala hia ka motor hono ko toa mo me a tau tok felongo wangi.